0: Mi smo slišali vlaka, smo ga slišali?
1: Ja,
0: ga,
1: smo
0: slišali. Kar pomeni, da je pol šestih ura zdele, točno.
1: Smo zelo blizu.
2: Ni pa trobo.
3: Ni pa trobo, ja.
0: Vse, slišali smo ga.
1: Slišali smo ga.